サバッパマパマガガレンネダレダババサンサレサレダダガガレガレササバッパマパマガマレサレササレダレサガマラレサネサガマダバダマ。